radio bi ye juma nipa ne sori kase nti jama moni ni yakopo betwele na ye juma obi a wo obo adwama ye wo yakopo betwele na ye juma odofo so nyame di obi be ye juma diso babo amani asa wo ye gwaye wo ye gwaye ela so nyame di obi be ye juma diso babo amani asa ojo nipa we be ye juma ti se ade obe ye no jidi. One hour.